dagar hudi kos keros na metanjosis gine distropo pigikos an thelis na prokopsi.